0: I kveld pitchet Amanda broren sin til en fullsatt sal av single folk.
1: Så han og resten av familien Liverpool-supportere.
0: Konseptet Pitch a Friend handler om at man skal selge inn en single venn eller bror for en gjeng single folk for å kanskje møte den ene.
2: Dette er noe vi trenger. Jeg trenger det. Alle andre single trenger bare gøyere ting.
0: Eventet har blitt superpopulært den siste tiden, og mange kommer for å slippe datingappene.
3: Jeg har holdt meg unna apper veldig mye, så det er mest at det føles mer kanskje organisk og ja, litt mer naturlig da.
0: Og bror Mikael ble fornøyd med innsalget fra søsteren.
4: Nei, jeg følte hun spiller meg god, hun gjør det.
5: Det sa Mikael, som ble pitchet av søsteren Amanda, og reporter var Tuva Marie Strøm. Det fortsatt stor skogbrannfare i Sør-Norge. Farevarslet for gress- og lyngbrann fortsetter i deler av Vestland, Sørlandet og Østlandet, opplyser Meteorologisk institutt. Det altså tørt gress og lyng som gjør terrenget brannfarlig. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
6: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. USA vil trekke langt flere soldater ut av Tyskland enn de 5000 som forsvarsminister Pete Hegseth varslet for et døgn siden. Det sa president Donald Trump til pressen i Florida i natt, skriver nyhetsbyrået Reuters. Han kom ikke med et nøyaktig tall, men gjorde det klart at det amerikanske militæret skal trappe kraftig ned i landet. USA har i dag rundt 35 000 soldater på baser i Tyskland. Norsk politi jobber med å få utlevert to svenske tenåringer som er siktet for drapet på en mann på Økeren forrige helg. Politiet sier at deres hypotese om at dette var et bestilt drap er styrket. Den økende alvorlige kriminaliteten som kommer inn i Norge fra Sverige bekymrer stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP.
1: Vi henger etter på alle områder. Hvis vi skal få kontroll eller unngå å miste kontroll, så må vi styrke politiet kraftig. Det er det første og det viktigste vi kan gjøre.
0: Justisminister Astrid Aas Hansen sier på sin side at vi har kontroll i Norge.
2: Regjeringen vil fortsette sin satsing på politiet. Blant annet så skal vi øke opptaket på Politihøgskolen nå fra høsten. Vi har fått på plass et eget etterforskningsstudie, og vi viderefører den kraftsatsingen som vi har mot kriminelle nettverk, som ifølge politiet selv har vært en game changer i dette arbeidet med å bekjempe de kriminelle nettverkene.
0: Nærmere 40 000 mennesker deltar på en ulovlig ravefest på et militærområde i Frankrike. Myndighetene advarer nå om at folk trolig danser på udetonert eksplosiver som ligger i bakken. Området har blitt brukt av militæret i 150 år. Fylkesleder Philippe Le Moning-Sursur sier til lokale medier at stedet er ekstremt farlig. Han ber folk om å holde seg unna skogen der faren for udetonert ammunisjon er størst. Ifølge arrangørene skal festen etter planen vare gjennom hele helgen. Oscar-akademiet innfører nye regler. Filmer som bruker kunstig intelligens i skuespiller- eller manussammenheng vil ikke bli vurdert til Oscar, som er filmverdens gjeveste pris. De nye reglene følger seg inn i et stadig større press i Hollywood for å forhindre bruk av KI til å erstatte skuespillere og manusforfattere i filmbransjen. De siste årene har fagforeninger både streiket og protestert med krav om at bransjen må beskytte blant annet skuespillere mot bruk av KI. Det vekket nylig oppsikt da det ble kunngjort at Val Kilmer har en stor rolle i den kommende filmen As Deep As The Grave. Han døde i fjor og rakk aldri å spille inn sine scener. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. USAs president Donald Trump sier han vil vurdere Irans nyeste fredsforslag, men at han ikke ser for seg at det noe han kan godta. Iranske medier sier landets myndigheter har sendt over en 14-punkts fredsplan til Pakistan, som megler i konflikten. I en kort presseseanse i Florida ville ikke Trump si hva som kan utløse nye amerikanske angrep mot Iran. Forhandlingene om en utslippsfri skipsfart fikk et alvorlig problem da USA trakk seg fra arbeidet. Nå forhandlingene i gang igjen. Etter 2 ukers arbeid i London har USA snudd, og Norge får en sentral rolle. Det forteller klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
1: Norge skal lede de møtene. Det tror jeg svært positivt. Det betyr at vi får muligheter for å diskutere konkret løsninger som gjør at vi kan ta skipsfarten til nullutslipp i fremtiden.
2: Og dette skal da få tilbake på sporet det som ble avbrutt i fjor høst?
1: Det skal få skipsfarten sin vei mot nullutslipp tilbake på sporet igjen. Det blir helt sikkert noen krevende vurderinger, men at alle land nå enige om at man skal ha nye forhandlingsmøter, vurdere konkrete løsninger, det mener jeg veldig positivt for videre utslippskutt i skipsfarten.
0: Reporter var Christian Elster. Streiken i hotell- og restaurantnæringen trappes kraftig opp fra søndag av. Da vil ytterligere 1100 bli tatt ut i streik, og totalt over 4000 ansatte over hele landet vil være i streik. Forbundsleder i Fellesforbundet Christian Justnes forklarer hvem som tas ut.
3: Nå tar vi ut ganske mange medlemmer inn forbi kantiner og forpleiningsanlegg som rettet mot industri og bygg- og anleggsvirksomheter. Og en del hoteller i tillegg som innlosjerer ganske mye arbeidsfolk. Så det er en litt annen innretning på dette uttaget enn de tidligere. Og det er jo for å synliggjøre at vi har medlemmer inn forbi. Både overnatting og servering som er en viktig del av næringskjeden og verdiskapingen i hele Norge. Og ikke bare på den tradisjonelle hotell- og restaurantbiten.
0: Magne Christensen, direktør for arbeidsliv i NHO Reiseliv, sier partene står langt fra hverandre, og at det særlig et krav som for dem umulig å innfri.
4: Ja, min forrige erfaring fra streik på vår sektor i 2016, da
0: det var feil lyd. Det fortsatt stor fare for terrengbranner i Sør-Norge. Farevarslet for gress- og lyngbrann opprettholdes for deler av Vestland, Sørlandet og Østlandet, det opplyser Meteorologisk institutt. Det tørt gress og lyng som gjør terrenget brannfarlig. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
5: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. USA vil trekke langt flere soldater ut av Tyskland enn de 5000 som forsvarsminister Pete Hegseth varslet for et døgn siden. Det sa president Donald Trump til pressen i Florida i natt, melder Reuters. Han kom ikke med et nøyaktig tall, men gjorde det klart at amerikanske militære skal trappe kraftig ned i landet. USA har i dag rundt 35 000 soldater på baser i Tyskland. 20 000 sjøfolk sitter fast i Hormuz-stredet. Det over 60 dager siden USA og Israel gikk til angrep på Iran, og den eneste sjøveien ut av Persiabukta har vært så å si helt stengt siden det. Stemningen anstrengt, og forbundene for folk som jobber på sjøen beskriver situasjonen som desperat. NRKs utenriksmedarbeider Anja Strønen rapporterer fra Persiabukta.
1: De forteller at ca. 50% av de 2000 skipene som befinner seg helt stille og rolig i Hormuz-stredet for tiden, de forsikret, de har muligheter for å få inn vann og mat, snakke med familie, men så det de andre 50% som har store problemer. Og nå skal vi huske på at denne her krigen, den har vært i 61 dager, så det fryktelig lenge å ligge ute i stredet uten å få hjelp.
0: USAs president Donald Trump sier i natt til pressen i Florida at han vil vurdere Irans nyeste fredsforslag, men at han ikke ser for seg at det noe han kan godta. Det israelske forsvaret IDF har bombet rundt 120 mål i Sør-Libanon lørdag, til tross for at avtalen om våpenhvile med Libanon ble forlenget. Ifølge IDF skal målet ha vært Hizbollah, og de skal ha truffet både militære mål og infrastruktur. IDF beordret folk i 9 landsbyer å evakuere før angrepene startet. Hizbollah sier på sin side at de angriper israelske styrker som svar på det de mener brudd på våpenhvilen. Russetiden skulle bli flyttet til etter eksamen, men den det? I helgen 12.500 russ fra store deler av landet samlet på det tradisjonsrike landstreffet i Kongeparken utenfor Stavanger. Samtidig årets første eksamen på mandag. Men det virker det som om russen NRK møtte hadde en plan for.
2: Eksamen kan man ta opp, men ellers det kan man ikke gjøre igjen, så det verdt det.
3: Jeg må kjøre hele mandagen, må jeg pugge, og så må jeg gjøre meg klar til tirsdagen, tenker jeg.
4: Tenker så lenge vi består, så går det fint. Ja,
5: men det går fint. Øving på søndag, etter konfirmasjon.
0: Sør-Vest politidistrikt melder i natt at det meste har gått fint for seg under russens landstreff, og at det har vært en rolig kveld. Det har kun vært noen oppdrag i løpet av det siste døgnet, og ingen alvorlige hendelser, og politiet som har vært i parken skryter av russen og deres oppførsel. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. USAs president Donald Trump sier han vil vurdere Irans nyeste fredsforslag, men at han ikke ser for seg at det er noe han kan godta. Iranske medier sier landets myndigheter har sendt over en 14-punkts fredsplan til Pakistan, som er megler i konflikten. I en kort presseseanse i Florida vil ikke Trump si hva som kan føre til at USA gjenopptar angrep mot Iran. Jordanske soldater har gjennomført angrep mot lagre med våpen og narkotika sør i Syria, det skriver NTB. Jordans hær bekrefter i en uttalelse at de har utført en forebyggende operasjon mot flere steder langs grensen i nord. Målet skal ha vært å stoppe smuglere. Ifølge statlig syrisk fjernsyn var angrepet rettet mot områder kontrollert av opprørere i provinsen Sveida. Streiken i hotell- og restaurantnæringen trappes kraftig opp fra i dag. Ytterligere 1100 blir tatt ut i streik, og totalt over 4000 ansatte over hele landet er dermed i streik. Forbundsleder i Fellesforbundet, Christian Justnes, forklarer hvem som tas ut.
1: Nå tar vi ut ganske mange medlemmer inn forbi kantiner og forpleiningsanlegg som er rettet mot industri og bygg- og anleggsvirksomheter. Og en del hoteller i tillegg som innlosjerer ganske mye arbeidsfolk. Så det er en litt annen innretning på dette uttaget enn de tidligere. Og det er jo for å synliggjøre at vi har medlemmer inn forbi. Både overnatting og servering som er en viktig del av næringskjeden og verdiskapingen i hele Norge. Og ikke bare på den tradisjonelle hotell-restaurant-biten.
0: Magne Christensen, direktør for arbeidsliv i NHO Reiseliv, sier partene står langt fra hverandre, og at det særlig er ett krav som for dem er umulig å innfri.
2: Det er jo dette kravet om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger, som er svært vanskelig for medlemmene våre å godta, og da står vi langt fra hverandre.
0: Det er fortsatt stor fare for terrengbranner i Sør-Norge. Farevarslet for gress- og lyngbrann opprettholdes for deler av Vestland, Sørlandet og Østlandet. Det opplyser Meteorologisk institutt. Det er tørt gress og lyng som gjør terrenget brannfarlig. Nærmere 40 000 mennesker deltar på en ulovlig ravefest på et militærområde i Frankrike. Myndighetene advarer nå om at folk trolig danser på udetonert ammunisjon som ligger i bakken. Området i Cornus har blitt brukt av militæret i 150 år. Fylkesleder Philippe Le Moyne-Sur sier til lokale medier at stedet er ekstremt farlig. Han ber folk om å holde seg unna skogen der faren for udetonert ammunisjon er størst. Ifølge arrangørene skal festen etter planen vare gjennom hele helgen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Klassik.

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. FRP-rådgiver Hårek Hansen beklager etter at TV 2 avslørte at han kom med rasistiske uttalelser. Hansen sa pakistanere helst ikke burde få barn i Norge. De er målbart minusvarianter, sa Simen Velles rådgiver i en samtale med to TV 2-journalister. Nå beklager han og sier det var fyllerør. TV 2 publiserte i går kveld sitater fra et skjult lydopptak av samtalen på en bar i Oslo denne uken. Generalsekretær i FRP, Helge Fossum, sier til NRK at de har nulltoleranse for slike uttalelser, og at det behandles som en personalsak. Alle flyrestriksjoner i De forente arabiske emirater er nå fjernet, det melder TV-kanalen Al Jazeera. Da krigen mellom USA, Israel og Iran startet, ble luftrommet delvis stengt av sikkerhetsgrunner. Etter at Pakistan meklet frem en våpenhvile mellom partene, lar man nå altså flyene gå som normalt igjen. Flyplassene i Dubai og Abu Dhabi er sentrale knutepunkter for reiser mellom Europa og Asia. Iran mener det nå er opp til USA å bestemme seg for videre diplomati eller krig. Det var Iran som kom med det siste forhandlingsutspillet, og meldingen fra iranske myndigheter er at ballen nå ligger hos amerikanerne.
1: Det var ekstremt brutalt for Iran i de 39 dagene det var aktive stridshandlinger. Men den iranske ledelsen sier i dag at de er klar for en fortsettelse, men at det blir opp til USA. USA kan velge diplomati eller krig, er uttalelsen fra den iranske utenriksministeren. Donald Trump sa i går at han ikke var fornøyd med det siste forslaget fra iranerne. At de ikke ville diskutere atomspørsmål skal være det store punktet. Og der ser det ut til at det står, men i Iran merker folkepresset. Det rapporterer Reuters, som er i landet. For hver dag som går, øker prisene på nødvendige varer iranerne trenger.
0: Det sa reporter Halvard Sandberg. Og USAs president Donald Trump sier han vil vurdere Irans nyeste fredsforslag, men at han ikke ser for seg at det er noe han kan godta. I en kort presseseanse i Florida i natt ville ikke Trump si hva som kan føre til at USA gjenopptar angrep mot Iran. En mann i 40-årene er arrestert i Østerrike, mistenkt for å ha forgiftet barnemat med rottegift, det melder tyske medier. Politiet mener mannen har gjort dette for å presse penger fra produsenten. Saken startet for to uker siden, da østerrikske myndigheter fant gift i flere glass fra merket Hipp. Totalt er det bekreftet funn av 5 forgiftede glass i Østerrike, Tsjekkia og Slovakia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. En politisk rådgiver i Fremskrittspartiet beklager rasistiske uttalelser som journalister fra TV 2 gjorde et opptak av. Kvelden før partiets landsmøte sa stortingsrepresentant Simen Velles rådgiver at han ikke ønsket at ikke-etniske nordmenn skal få barn i Norge. Hårek Hansen beskrev også pakistanere som minusvarianter.
1: Minusvarianter er et begrep innenfor rasistisk teori om rasehygiene, hvor målet er å forhindre minusvariantene i å få barn. Det å snakke om befolkningsgrupper som minusvarianter er klart innenfor det vi definerer som rasisme, sier professor ved Senter for ekstremismeforskning, Tore Bjørgo, til TV 2. Generalsekretær i FRP, Helge Fossum, sier til NRK at de har nulltoleranse for slike uttalelser. Hansen selv kaller nå sine egne uttalelser for vulgært og dumt fyllerør. I en e-post til TV 2 skriver han at han ikke er rasist, men at sitatene var ment som dårlig humor og provokasjon i beruset tilstand.
0: Og ledelsen i Fremskrittspartiet sier uttalelsene er blitt en personalsak, Tonje Grimstad orienterte. USAs president sier han ikke ser for seg å godta Irans nye fredsforslag. I sosiale medier skriver Donald Trump at Iran ikke har betalt en høy nok pris for det de har gjort mot menneskeheten og verden de siste 47 årene, og viser med det til revolusjonen i landet i 1979. Irans viseutenriksminister sa i går at USA må velge mellom diplomati og fortsatt konfrontasjon, og at Iran er forberedt på begge. I et kort møte med mediene i Florida i natt ville ikke Trump si hva som kan føre til nye amerikanske angrep. Det er mer enn to måneder siden USA og Israel angrep Iran, flere tusen mennesker er drept og 100 000 er drevet på flukt, og konflikten har preget verdensøkonomien. De Forente arabiske emirater har fjernet restriksjonene i luftrommet som kom på grunn av krigen. Flyplassene i Dubai og Abu Dhabi er knutepunkt for reiser mellom Europa og Asia. I Grong nord i Trøndelag har brannvesenet kontroll på en brann i en enebolig som trolig var ubebodd. En enebolig ble totalskadd i en kraftig brann i Balsfjord i Troms i natt, men beboeren kom seg uskadd ut. Og i går kveld sendte politiet i Agder ut nødvarsel da en traktorhenger med kunstgjødsel brant ved Orme i Grimstad. Politiet i Rogaland sier det meste har gått rolig for seg under russens landtreff i Ålgård. Det har kun vært få oppdrag og ingen alvorlige hendelser, ifølge Sør-Vest politidistrikt. Fra i år er skriftlig eksamen for videregående skole flyttet til starten av mai. Men selv om det endrer russefeiringen for mange, arrangerer landstreffet for 39. år på rad. 12 000 avgangselever fra store deler av Norge er samlet til treff. NRK Nyheter, Jon Brannes.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka ni. En mann i 20-åra er død etter å ha blitt skutt i Norrköping i Sverige sist torsdag. De to tenåringene som er sikta for drapet er også sikta for drapet på en mann ved en fotballbane i Oslo sist helg. Dette er første gang svenske tenåringer er sikta for å ha drept på bestilling i Norge.
1: De siste årene har det vært en rekke voldssaker der svensker har blitt hyret inn for å begå kriminalitet på bestilling i Norge. Allerede i 2024 advarte Kripos om utviklingen. De fryktet at terskelen for å benytte drap som metode for å løse konflikter hadde blitt lavere. Drapet på Økeren er det første vi har sett i Norge der svenske tenåringer skal ha drept på bestilling. Det er vanskelig å si sikkert hvor mange svensker som kobles til kriminalitet på norsk jord, men da NRK kartla omfanget i 2024 var svenske gjenger knyttet til 40 alvorlige saker.
0: Sa reporter Benjamin Voland Andersrød. På Bjølsen i Oslo ble et branntilløp i en leilighet raskt slukka for en knapp time siden. En enebolig i Grong nord i Trøndelag brant ned i dag tidlig, men var trolig ubebodd, sier politiet. I natt ble en enebolig i Balsfjord i Troms totalskadd i en brann, og ved Orme i Grimstad valgte politiet å sende ut nødvarsel til folk i nærheten da en traktorhenger med kunstgjødsel brant i går kveld. I dag tidlig er streiken i hotell- og restaurantbransjen kraftig utvidet. Ytterligere drøyt 1100 organiserte i Fellesforbundet la ned arbeidet, men det har LO-forbundet flere enn 3800 medlemmer i streik ved 286 bedrifter, mens 330 medlemmer av Parat, som er tilsluttet YS, også streiker. Streiken startet 29. april fordi Fellesforbundet og Parat ikke har fått gjennom at alle arbeidsgivere i NHO Reiseliv må forskuttere sykepenger, altså betale dem ut før de selv får dem fra NAV. En politisk rådgiver i Fremskrittspartiet beklager etter at TV2 publiserte rasistiske uttalelser han kom med. Hårek Hansen sa blant annet at pakistanere helst ikke burde få barn i Norge, og kalte dem minusvarianter. Uttrykket stammer fra teorier om rasehygiene, og Senter for ekstremismeforskning sier det defineres som rasisme. Hansen beklager og sier han kom med dårlig humor og provokasjon i samtalen med journalistene fra TV2 mens han var beruset. Generalsekretær Helge Fossum i Fremskrittspartiet sier til NRK at de har nulltoleranse for slike uttalelser og behandler det som en personalsak. Og i Østerrike er en mann i 40-åra arrestert for å ha forgiftet barnemat med rottegift. Det er funnet i 5 glass fra merket Hipp, og politiet mener mannen ville presse penger fra produsenten. NRK Nyheter, Jon Brandes.

Og da er Rebus tilbake i lytteinnretningen din. Gro Skoland Forsdal heter jeg, og ja, det er jo en fast greie dette her hver søndag, rett etter Dagsnytt klokken 9. Og du har kanskje en fast rutine en sånn søndagsmorgen, formiddag, når du skal løse rebusen. Og jeg hører veldig gjerne fra deg hvis du har lyst til å dele hvordan en sånn start på dagen ser ut for deg. Kanskje du spiser frokost mens du plundrer med navn og verk? Eller du utsetter kanskje og hører i appen og løser litt sånn ut på kvelden, etter at dagens dont er unnagjort? Hva vet jeg? Jeg sitter nå i hvert fall på kontoret jeg da, her på Marienlyst, og lager i dette øyeblikk en ny rebusoppgave til nettopp deg. Det vil si, akkurat nå skal jeg gå igjennom den forrige oppgaven, aller først. Og det ordet jeg lurte på forrige uke, det var et substantiv på 7 bokstaver, som kom fra gresk, og som er, jeg vil si, veldig aktuelt. Og det første etternavnet var på 7 bokstaver.

Et etternavn til forveksling lik et musikkuttrykk, nemlig Allegri. Gregorio Allegri, som levde første halvdel av 1600-tallet, og som altså skrev Miserere mei Deus, som latvisk radios kor sang her. Så var det Teresa Berganza som skulle synge i andre oppgave, fra en opera av komponist på 5 bokstaver.

Dronning Alceste vil offre sitt eget liv for å redde den døende mannen sin, kong Admetus. Og så kaller hun på gudene i underverden for å gi dem dette budskapet. Divinité du Styx fra operan Alceste av Christoph Willibald Gluck. Tredje oppgave og et villmannsgeni av en komponist på fire bokstaver.

Et fantastisk verk, sa jeg her sist. Og det var da et lite hint om Ole Bulls fiolinkonsert med undertitelen Concerto Fantastico, som ble gjenoppdaget for noen år siden, og som Annar Follesø, Kringkastingsorkestret og dirigent Ole Christian Rud spilte inn. Og dette villmannsgeni-sitatet, det kom da fra Franz Liszt, som var veldig imponert over Bull, som han mente hadde en overflod av originale, charmerende ideer. Bull, riktig svar her. I den fjerde oppgaven, en komponist på 5 bokstaver,

Vi er med inn i feens hage, Le Jardin Féerique, i Gåsemor forteller av Maurice Ravel. Neste oppgave, og vi skulle ha et etternavn til på fem bokstaver, og skulle her til en opera som var basert på en middelaldermyte.

Ja, for Handel in the Strand av Percy Grainger peker både til Georg Friedrich Händel og den historiske gaten The Strand i London. Siste oppgave, og her hadde komponisten etternavn på 7 bokstaver.

0: Litt av Antonio Vivaldis blokkfløytekonsert i C-dur. Og ja, det er ikke godt å si hvordan Vivaldi hadde det sånn rundt disse tider på året. Om han også nøs og gnudde øynene og kanskje ikke fungerte helt optimalt, fordi han hadde det som er ukens løsningsord, nemlig allergi. Jeg vet ikke, men jeg vet at jeg i hvert fall, og mange med meg, sliter litt ekstra nå. Og vi følger vel ikke bare med på værvarslet, for å si det sånn, men pollenvarslet kan også være nyttig å kaste et blikk på. Ingunn Tobro Li i Moss. Om du er allergiker eller ei, så har du nå i hvert fall vunnet NRK Klassisks høyttaler for riktig svar. Og du, Ragnhild Agathe Thornes i Skui, hadde fullstendig løsning med komponister og verk og alt. Og for det får du et genikrus i posten. Etter hvert. For det kommer dessverre ikke riktig enda. Vi har rett og slett ikke fått inn ny forsyning til oss enda. Men så fort de kommer, så lover jeg at de blir lagt i utboksen her hos oss. I mellomtiden, gratulerer til dere begge to.
1: Send inn svaret ditt i appen NRK Radio, eller bruk e-postadressen rebus@nrk.no. Og svaret må vi ha tirsdag før klokken 9.
0: Med friskt mot og mai-glede i sinne tar vi fatt på en ny rebusoppgave, som også i dag er ganske aktuell, vil jeg si. Det er et substantiv dette her, og det er et ord sammensatt av to. Tre ulike århundrer skal vi innom. Vi skal mest holde oss på 1800-tallet, men i tre av oppgavene skal vi enten lenger unna eller nærmere i tid. Og de tre første oppgavene er det fornavn som gjelder, og det første av dem er på fem bokstaver.

Her skal komponisten ha blitt inspirert av besøkende musikere fra et land langt borte, og fornavnet hans er på 5 bokstaver. Og det er også det neste fornavnet.

En vakker sang om musikkens kraft, skrevet av hvem da? Fornavnet er jeg ute etter her, og det er altså på 5 bokstaver. Enda et fornavn i den tredje oppgaven. Det er på 9 bokstaver, og her skal det bli litt mer dunder og brak. Brukt i en norsk film, dette her, blant annet med en viss bande.

Blant annet ble brukt i kjent norsk film for å skjule støy fra sprengladninger, borr og slegger. Men hvem har skrevet musikken? 9 bokstaver i fornavnet. Og nå skal vi tilbake til etternavnet igjen, og dette her, det er på 5 bokstaver.

En hyllest til en annen komponist dette stykket her. Men hvem var det som hyllet? Etternavnet på 5 bokstaver. Og ettersom dette var den fjerde oppgaven, bruker vi 4. bokstav. 5. oppgave, og det den franske sopranen Patricia Petitbon som skal synge. Helt nydelig, spør du meg. Et stykke av komponist med etternavn på 7 bokstaver.

En stolt og ikke så rent lite småflørtende sang av komponist på syv bokstaver. Etternavn på syv bokstaver. Og komponisten er ikke fra det landet byen i titlen ligger i, hvis det gir noen som helst slags mening. I den sjette oppgaven, kanskje en kjent melodi. Men hvem har skrevet den da? 10 bokstaver i etternavnet.

Hva heter denne komponisten til etternavn? 10 bokstaver. Og det den sjette bokstaven i det navnet som skal brukes i løsningsordet. I siste oppgave i dag, det som opprinnelig var en duett i en opera, men her skal du få den uten tekst, og jeg spør, ingen overraskelser her, jeg spør om komponistens etternavn på 8 bokstaver.

0: Jeg kjente den denne melodien her. Og vet du hvem som har skrevet den? Operan den hører til i år, kanskje? Etternavnet i hvert fall på 8 bokstaver.
1: Send inn svaret ditt i appen NRK Radio, eller bruk e-postadressen rebus@nrk.no. Og svaret må vi ha tirsdag før klokken 9.
0: Vi tar hurtigrunden, vi. Og som vanlig skal jeg først minne om løsningsordet, der jeg i dag spør etter

Hvem hadde latt seg inspirere av musikk fra et land langt borte? Fornavnet er på fem bokstaver. Fem bokstaver var det også i det neste fornavnet.

Andreas Skjold synger om musikkens kraft, og jeg lurer på hvem som har skrevet musikken, da. Og det er fornavnet jeg vil ha, og det er på 5 bokstaver. Så litt mer fart og fres. Her var det nok et fornavn jeg spurte etter, som hadde skrevet musikk brukt i norsk film, blant annet. Og dette fornavnet, ja, det var på 9 bokstaver.

En komponist med etternavn på 5 bokstaver, med en hyllest til en annen komponist. Neste oppgave, som da var den 5. Her skulle du få litt sang igjen, og jeg spurte etter etternavn på 7 bokstaver.

Ja, stemmen til denne jenta, Patricia Petitbon, kan lett representere flere jenters stemmer. Jeg spør hvem som har skrevet dette her, og etternavnet er på 7 bokstaver. I neste oppgave en komponist med etternavn på 10 bokstaver.

Komponisten her hadde etternavn på 10 bokstaver. Siste oppgave og en instrumental versjon av en duett fra en opera, og her var etternavnet på 8 bokstaver.

0: Tine Ting Helseths trompet i stedet for sang i denne melodien som hentet fra en opera av komponist med etternavn på 8 bokstaver.
1: Send inn svaret ditt i appen NRK Radio eller bruk e-postadressen rebus@nrk.no. Og svaret må vi ha tirsdag før klokken 9.

Kro Skolan Forsdal har vært Rebus snekker også i dag. Håper jeg har gitt deg litt å tygge på, men at det ikke blir alt for vanskelig. Skal være noe for enhver smak her i Rebus. Det er nå i hvert fall meningen. Jeg skal sende med deg Vårsøg videre ut i søndagen. Henning Sommeros melodi, her med Elbjørg Hemsing og Arktisk Filharmoni. Vi møtes igjen her, vi. Samme sted, samme tid, neste søndag. Og så ønsker jeg deg en fortsatt riktig fin dag.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 10. Statsminister Jonas Gahr Støre reagerer sterkt på de rasistiske uttalelsene fra en politiker i Fremskrittspartiet som TV 2 publiserte i går. Han oppfordrer FRP-leder Sylvi Listhaug til å ta avstand fra at politisk rådgiver Hårek Hansen blant annet sa at han ikke vil at ikke-etniske nordmenn skal få barn i Norge. Hansen selv beklager dette, og at han beskrev pakistanere som minusvarianter.
1: Minusvarianter er et begrep innenfor rasistisk teori om rasehygiene, hvor målet er å forhindre minusvariantene i å få barn. Det å snakke om befolkningsgrupper som minusvarianter er klart innenfor det vi definerer som rasisme, sier professor ved Senter for ekstremismeforskning, Tore Bjørgo, til TV 2. Generalsekretær i FRP, Helge Fossum, sier til NRK at de har nulltoleranse for slike uttalelser. Hansen selv kaller nå sine egne uttalelser for vulgært og dumt fyllerør. I en e-post til TV 2 skriver han at han ikke er rasist, men at sitatene var ment som dårlig humor og provokasjon i beruset tilstand.
0: Det er påfallende at reinspikka rasistiske uttalelser i FRP blir omtalt som en personalsak, sier statsminister Støre fra Arbeiderpartiet. Det var Tonje Grimstad som orienterte her. En mann i 20-åra er død etter å ha blitt skutt i Norrköping i Sverige sist torsdag. De to tenåringene som er sikta for drapet er også sikta for drapet på en mann ved en fotballbane i Oslo sist helg. Dette er første gang svenske tenåringer er sikta for å ha drept på bestilling i Norge. Norsk politi vil be om at de to, som de sier er mellom 15 og 18 år, vil bli utlevert. I Stavanger har slepefartøy fått kontroll på en større kranbåt som mista strøm og styring i dag tidlig. Kranbåten Sleipner drev mot Hundvåg og var svært nær ved å treffe land, sier politiet. På Sunnmøre etterforsker politiet hva som har skjedd med en kvinne som ble funnet død utendørs i går kveld. De sier til NRK at det ikke framstår som at det har skjedd noe kriminelt, men at de ikke kan utelukke det. En person ble drept nær Moskva da Ukraina i natt angrep mål i Russland med flere hundre droner, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. De sier luftforsvaret deres skjøt ned 334 ukrainske droner i flere enn 10 russiske regioner. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier to russiske oljetankere i Novorossisk ved Svartehavet ble truffet i angrepene. Samtidig er en person drept i et russisk droneangrep i Kherson i Ukraina, mens to er drept ved Odessa sør i landet, ifølge ukrainerne. Og USAs president ser ikke for seg å godta Irans nye fredsforslag, ifølge en oppdatering på sosiale medier. Irans viseutenriksminister sa i går at USA må velge mellom diplomati og fortsatt konfrontasjon. NRK Nyheter, Jon Brannes.
2: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Fremskrittspartiets leder tar sterkt avstand fra uttalelsene til en av partiets rådgivere på Stortinget, som blant annet kalte pakistanere minusvarianter. Dette i strid både med Fremskrittspartiets politikk og vårt menneskesyn, sa Sylvi Listhaug til landsmøtet på Gardermoen i dag. Journalister i TV 2 tok opp samtalen der rådgiver Hårek Hansen brukte det rasistiske uttrykket, og blant annet også sa at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge. Andre partiledere har reagert sterkt, og Hansen har beklaget det han kaller fyllerør, som var ment som humor og provokasjon. Hendelsen blir behandlet som en personalsak i Fremskrittspartiet. En mann omkom i en båtulykke i Averøy i Møre og Romsdal i natt. To menn var ombord i en fritidsbåt som krasjet og gikk på grunn på en holme i Storlaugsundet. Den ene omkom, mens den andre innlagt på sykehus uten alvorlige skader. Politiet etterforsker årsaken til båtulykka. En mann i 20-åra er død etter å ha blitt skutt i Norrköping i Sverige sist torsdag. De to tenåringene som er sikta etter drapet er også sikta for drapet på en mann ved en fotballbane i Oslo sist helg, og dette er første gang svenske tenåringer er sikta for å ha drept på bestilling i Norge.
1: De siste årene har det vært en rekke voldssaker der svensker har blitt hyret inn for å begå kriminalitet på bestilling i Norge. Allerede i 2024 advarte Kripos om utviklingen. De fryktet at terskelen for å benytte drap som metode for å løse konflikter hadde blitt lavere. Drapet på Økeren er det første vi har sett i Norge der svenske tenåringer skal ha drept på bestilling. Det er vanskelig å si sikkert hvor mange svensker som kobles til kriminalitet på norsk jord, men da NRK kartla omfanget i 2024 var svenske gjenger knyttet til 40 alvorlige saker.
0: Benjamin Woland Andersrø orienterte her. Det israelske militæret har varslet nye angrep i Libanon i dag. De har bedt innbyggere i 11 byer og landsbyer sør i nabolandet om å dra minst 1 kilometer hjemmefra og inn i åpne områder. Israel sier de skal angripe mål knyttet til Hizbollah-militsen, som de hevder bryter våpenhvilen. Og en stor kranbåt som mistet strøm og styring og drev mot Hundvåg i Stavanger var nær med å kollidere med land i dag tidlig. Slepefartøy fikk kontroll rett før en grunnstøting, sier politiets operasjonsleder Dag Steinkopf.
2: Trøbbel på kranfartøyet gjorde at de mistet kontroll og driftet mot land. Da det er jo et gigantisk fartøy dette, så du må ha kraftige slepefartøy som fikk koblet på slepetau og trekt ut.
3: Hvor langt under land var
2: det? Og kanskje nøyaktig, men det var svært nær land.
0: Intervjuer Ali Akhtar. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
4: Dette NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 12.
1: Så vil jeg også bare si rett ut at jeg tar sterk avstand fra den uttalelsen, og den i strid.
0: Sylvi Listhaug tok avstand fra rasistiske uttalelser fra en av Fremskrittspartiets rådgivere i går, som hun sa i strid med deres politikk og menneskesyn. Journalister i TV 2 tok opp samtalen der rådgiver Hårek Hansen blant annet sa at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge, og at pakistanere er minusvarianter. Det er ikke rom for dette i Fremskrittspartiet, sier Listhaug.
2: Klart jeg er både skuffet og sjokkert over de uttalelsene som er kommet. Det er derfor vi tar ettertrykkelig avstand fra deg og gi et tydelig signal om at det finnes ingen rom for sånne holdninger i Fremskrittspartiet. Det er i strid med vår politikk, og det slår vi ettertrykkelig fast.
0: Hansen har beklaget det han kaller fyllerør, som var ment som humor og provokasjon. En norsk borger er omkommet i en ulykke på Bali i Indonesia. Det bekreftet Utenriksdepartementet overfor NRK etter at VG omtalte dødsfallet. Ifølge lokale medier ble nordmannen i 30-årene påkjørt av en båt mens han fisket. Mannen jobbet som lærer på Bali. En mann omkom i en båtulykke i Averøy i Møre og Romsdal i natt. To menn var ombord da en fritidsbåt krasjet og gikk på grunn på en holme i Storløvsundet. Den ene mannen omkom, mens den andre innlagt på sykehus uten alvorlige skader. To kvinner mistet livet da de forsøkte å ta seg til Storbritannia i en småbåt i dag tidlig. De var blant 82 mennesker som var pakket tett i en båt som gikk på grunn på en strand nord i Frankrike. 8 mennesker har mistet livet i slike småbåter i den engelske kanal så langt i år. En ny avtale mellom Frankrike og Storbritannia om patruljering har gjort at langt færre migranter kommer seg til den engelske kysten. Pollenallergi koster det norske samfunnet 11,3 milliarder kroner hvert år i tapt produktivitet og helseutgifter. Det slår konsulentselskapet Oslo Economics fast i en ny rapport laget for Norges Astma- og Allergiforbund. Ifølge rapporten kommer det aller meste av tapet i produktivitet fra trøtthet og mindre effektiv jobb, og ikke fra sykefravær. Om lag 1,5 millioner nordmenn er allergiske mot ulike typer pollen og får symptomer som høysnue, pustevansker og trøtthet. Og tidligere biskop i Nidaros Finn Vagle er død, 84 år gammel. Det opplyser familien til avisa Vårt Land. Vagle ledet Nidaros bispedømme fra 1991 til 2008 og var ledende biskop, eller preses, mellom 2002 og 2006. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 13. Fremskrittspartiets leder tar sterkt avstand fra uttalelsene til en av partiets rådgivere på Stortinget, som blant annet kalte pakistanere minusvarianter. Dette er i strid med Fremskrittspartiets politikk og vårt menneskesyn, sa Sylvi Listhaug til landsmøtet på Gardermoen i dag. Journalister i TV 2 tok opp samtalen der rådgiver Hårek Hansen brukte det rasistiske uttrykket, og blant annet også sa at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge. Hansen har beklaget det han kaller fyllerør, som var ment som humor og provokasjon. Ledere i politiet vil ha en utredning av en mulig ettårig politiutdanning. Fremskrittspartiet har foreslått en egen utdanning for vaktpoliti som skal ta ett år, slik at vanlige politifolk kan frigi tid til mer spesialiserte oppgaver. Lederne for Norges politilederlag og Felles enhet for operative tjenester sier til henholdsvis Krono og Politiforum at de støtter en utredning av forslaget. Rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes, vil heller ha flere studenter dit og styrke dagens utdanning. En mann i 20-åra er død etter å ha blitt skutt i Norrköping i Sverige sist torsdag. De to tenåringene som er sikta for drapet, er også sikta for drapet på en mann ved en fotballbane i Oslo sist helg. Dette er første gang svenske tenåringer er sikta for å ha drept på bestilling i Norge. Og det er mer om dette på nrk.no. USA vil trekke langt flere soldater ut av Tyskland enn de 5000 som ble varsla i går.
1: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
0: Det varslet president Donald Trump i en kort uttalelse til mediene i natt norsk tid. Han møter uvant motstand i sitt eget republikanske parti, fordi lederne av forsvarskomiteene i senatet og representantenes hus begge sier de er svært bekymret. Ifølge Reuters vil senator Roger Wicker og kongressrepresentant Mike Rogers heller at styrkene flyttes østover i Europa. USA har om lag 35 000 soldater i Tyskland, og økte antallet etter at Russland startet forsøket på å invadere hele Ukraina i 2022. To selskaper som lager legemidler som brukes til aborter i USA, går til høyesterett for å få lov til å fortsette å sende dem i posten. Denne uka bestemte en ankedomstol at praksisen må stanse midlertidig, mens et av de mest brukte medikamentene til aborter skal sjekkes av helsemyndighetene på nytt. Å få abortpiller i posten har blitt viktigere for mange kvinner i USA etter at Høyesterett endret dommen som tillot abort i hele landet, og det ble forbudt i flere delstater igjen. Alternativet er abortklinikker, også for kvinner som bor der abort er lovlig. Det er flere nyheter på nrk.no. NRK Nyheter på radio fikk du nå av Jon Branes.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: er NRK Nyheter klokka 14. Vi tar sterkt avstand fra rasistiske uttalelser. Det det ikke rom for i Fremskrittspartiet, det sier partileder Sylvi Listhaug til NTB, etter at en av stortingsgruppas rådgivere blant annet sa at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge. Journalister i TV2 tok opp samtalen der rådgiver Hårek Hansen også kalte pakistanere minusvarianter. Til NRK sier Listhaug at slikt ikke hører hjemme i partiet.
1: Klart jeg er både skuffet og sjokkert over de uttalelsene som er kommet. Det er derfor vi tar ettertrykkelig avstand fra det, og gir et tydelig signal om at det finnes ingen rom for sånne holdninger i Fremskrittspartiet. Det er i strid med vår politikk, og det slår vi ettertrykkelig fast.
0: To personer er stilt for retten i Israel etter å ha prøvd å bryte blokaden av Gaza-stripa med båt. Forsvarerne til de to mennene fra Spania og Brasil sier de er mishandlet, og den spanske regjeringen krever at Israel løslater deres borger. Israels utenriksdepartement har sagt at de to aktivistene er knyttet til en gruppe som jobber på vegne av Hamas. De andre som var ombord i båtene som ble bordet i internasjonalt farvann ble satt i land på Kreta, hvor flere trengte helsehjelp. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier to russiske oljetankere i Novorossisk ved Svartehavet ble truffet av deres droneangrep. Det russiske forsvarsdepartementet sier Ukraina i natt angrep mål i Russland med flere enn 300 droner, og at en person ble drept nær Moskva. Samtidig er en person drept i et russisk droneangrep i Kherson i Ukraina, mens to er drept ved Odessa sør i landet, ifølge ukrainerne. I morgen skal gruve 7 i Longyearbyen plomberes. Det er den aller siste spikeren i kista for norsk gruvedrift på Svalbard. Kontrollingeniør Dan André Danielsen i gruveselskapet Store Norske kjenner historiens sus.
2: Det er jo et ansvar for å sikre at historien avsluttes, at hele dette kapitlet avsluttes på en god og verdig måte.
3: Hvordan føles det når man står her på terskelen til at det hele er over?
2: Det er mye følelser, det er mye tanker som går. Men igjen så går det jo på det å skal avslutte noe som har vært ja, i 110 år, blir det jo i år. Og det er et stort ansvar da, for alle oss involverte, å sikre at det da gjøres på en god måte. Med tanke på at det her har vært bærebjelken og fundamentet i Longyearbyen.
0: Og intervjuer var Torkel Stoltz. Så er det ventet snøbyger i fjellet i Sør-Norge det neste døgnet, og Varsom.no har sendt ut gult farevarsel for fjellovergangene. Et par centimeter snø opp til 15 centimeter. Jeg heter Jon Brannes.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. En mann funnet død i veibanen på en vei i Surnadal i Møre og Romsdal. Politiet vet ikke hvorfor han døde, men etterforsker saken. En påkjørsel bakfra i en tunnel skaper kø på E18 i Vestfold. Uheldet skjedde i nordgående løp av Hillestad-tunnelen i Holmestrand, og politiet ber sjåfører i kø slippe fram bilberger. Tidligere i dag var E10 delvis stengt i Lødingen i Nordland etter en kjedekollisjon med tre personbiler. To selskap som lager legemidler som brukes til aborter i USA, går til høyesterett for å få lov til å fortsette å sende dem i posten. Denne uka bestemte en ankedomstol at den mangeårige praksisen midlertidig må stanses.
1: Doctors in states where abortion is legal, mailing pills to people in states where it is not. And the Fifth Circuit ruling has essentially put an end to that for now.
2: At leger i delstater der abort lovlig sender piller i posten til kvinner der det forbudt, har blitt viktigere etter at høyesterett endret dommen som tillot abort over hele USA. Det sier jusprofessor Mary Siegler. Hun ekspert på amerikansk abortlovgivning. Det var delstaten Louisiana som gikk til sak for å begrense tilgangen til abortpiller via posten. Fredag fikk de medhold av en ankedomstol. Dermed må kvinner over hele USA fysisk til klinikker. De kan det være langt mellom, og ofte kan de være omringet av abortmotstandere, sier professor Siegler.
1: So that means they may have to encounter protesters. It means they'll have to travel if a clinic isn't nearby. So the experience of kind of an at-home abortion is made off limits by this ruling.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. Lederen i Fremskrittspartiet sier hun tar sterkt avstand fra det hun kaller rasistiske uttalelser fra en rådgiver i partiet. Sylvi Listhaug sier det ikke rom for rasistiske uttalelser i FRP. Hårek Hansen, som politisk rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle, kalte pakistanere i Norge minusvarianter overfor journalister fra TV2 som tok opp samtalen. Hansen beklager både dette og at han blant annet sa at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge. Tidligere biskop i Nidaros, Finn Vagle, døde i går, 84 år gammel. Det var han som signa kongen i Nidarosdomen i 1991.
3: Sign kong Harald den femte. Styrk og led ham i hans gjerning som Norges konge.
0: Det var også Finn Vagle som viet prinsesse Märtha Louise og Ari Behn i 2002. Han ledet Nidaros bispedømme fra 1991 til 2008, og var også ledende biskop preses. Jeg heter Jon Brannes.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Klokken 16. Her NRK Nyheter. De to som siktet for drapet på Økern forrige søndag 15 og 16 år gamle. Det melder svenske SVT. Forrige søndag ble en mann i 20-årene skutt og drept på Økern i Oslo, og i går opplyste politiet at to svenske tenåringer var pågrepet i Sverige. Politiet tror det var et bestillingsdrap. De to siktede tenåringene også siktet i en skyting i Norrköping i Sverige, der en mann i 20-årene ble drept. Det betyr at de to tenåringene på 15 og 16 år siktet for to drap. Vi tar sterk avstand fra rasistiske uttalelser. Det er det ikke rom for i Fremskrittspartiet. Det sier partileder Sylvi Listhaug etter at en av stortingsgruppas rådgivere blant annet sa at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge. Journalister i TV2 tok opp samtalen der rådgiver Hårek Hansen også kalte pakistanere minusvarianter. Til NRK sier Listhaug at slikt ikke hører hjemme i partiet.
1: Klart jeg både skuffet og sjokkert over de uttalelsene som er kommet. Det er derfor vi tar ettertrykkelig avstand fra deg og gir et tydelig signal om at det finnes ingen rom for sånne holdninger i Fremskrittspartiet. Det er i strid med vår politikk, og det slår vi ettertrykkelig fast.
0: Vi skal til Svalbard, for i morgen skal gruve 7 i Longyearbyen plomberes. Dermed avsluttes norsk gruvedrift på Svalbard for godt etter 110 år. Prosjekt- og driftsingeniør Gudmund Løvli i gruveselskapet Store Norske har ansvaret etter 40 år.
2: Jeg har aldri opplevd Longyearbyen uten gruvearbeidere før, så det blir jo spennende å se.
3: Og fortell litt om arbeidet dere har gjort og fortsatt gjør nå, som skal gjøres med et endelig stenging i morgen i gruve 7.
2: Vi har jo rødda gruva innvendig, og den er blitt ganske strøken. Og mange måter blir jo morgendagen litt, sånn, litt vemodig, og jeg håper at den både bør... Det er jo ikke en sånn gledens dag heller, men jeg tror det er en dag for ettertanke også. For det er jo det er mye historie som ligger der. Og ikke minst så er det jo mange som har offret livet sitt i gruven også her oppe. Og...
0: Reportere var Torkild Stoltz. Så skal vi til flyplassen Flesland i Bergen. Der en drone observert, og den stopper trafikken inn og ut av flyplassen, det sier Avinor til Bergens Tidende. Flere fly har måttet vente, og et SAS-fly fra København måtte avbryte landingen på vei inn til Flesland og bli omdirigert til Haugesund. Statsminister Jonas Gahr Støre skal møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i dag. Møtet skjer i forbindelse med toppmøtet i det europeiske politiske fellesskapet EPC i Jerevan i Armenia. Zelenskyj skal også møte statsministerne fra Storbritannia, Finland og Tsjekkia. NRK Nyheter, de fikk du av Siri Finnema Moen.
4: Dette NRK Klassisk.

0: Klokken 17, her NRK Nyheter. Vi skal aller først til stafett-VM i Botswana, for der har Norge tatt gull. De norske stafettkvinnene Josefine Tomine Eriksen Aks, Amalie Juhl, Lakeri Ertsgaard og Henriette Jæger sikret sensasjonelt VM-gull på 4x400 meter. De to som siktet for drapet på Økern forrige søndag 15 og 16 år gamle, det melder svenske SVT. Forrige søndag ble en mann i 20-årene skutt og drept på Økern i Oslo. I går opplyste politiet at to svenske tenåringer var pågrepet i Sverige. Politiet tror det var et bestillingsdrap. De to siktede tenåringene også siktet i en skyting i Norrköping i Sverige, der en mann i 20-årene ble drept. Det betyr at de to tenåringene på 15 og 16 år siktet for to drap. Tidligere biskop i Nidaros, Finn Vagle, døde i går, 84 år gammel. Det var han som signet kong Harald og dronning Sonja i Nidarosdomen i 1991.
1: Sing kong Harald den femte. Styrk og led ham i hans gjerning som Norges konge.
0: Finn Vagle ledet Nidaros bispedømme fra 1991 til 2006. Han var også preses, altså leder for alle biskopene fra 2002 til 2006. USAs utenriksminister Marco Rubio skal til Roma og til Vatikanet denne uken, ifølge italienske medier. Forholdet mellom Donald Trump og pave Leo er nå på frysepunktet. Etter at paven kritiserte Iran-krigen, rykket Trump ut mot paven i krasse ordelag.
2: I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime.
0: Trump har også hevdet at pave Leo, som amerikansk, kun ble valgt fordi den katolske kirken mente at det var den beste måten å håndtere den amerikanske presidenten på. Da pave Leo ble spurt om å kommentere denne kritikken fra president Trump, svarte han at han ikke politiker, men at han kommer til å fortsette å være imot krig. Det fremgår ikke om utenriksminister Marco Rubio skal møte paven til uken, eller om han skal møte Italias statsminister Giorgia Meloni, som også rykket ut og forsvarte paven da Trump raljerte mot ham. Minst én person drept av israelske angrep sør i Libanon i dag. Fire redningsarbeidere skadet, sier det libanesiske helsedepartementet. Israel angriper fortsatt mål de sier knyttet til Hezbollah-militsen i nabolandet, til tross for en våpenhvile. Tidligere i dag varslet Israel innbyggere i 11 landsbyer om at de måtte forlate hjemmene sine før de angrep. Libanesiske medier sier angrepene i dag også rammet byer som ikke var varslet. NRK Nyheter fikk du av Siri Finne Mamon.

0: Da var vi midt I Mozart her på NRK Klassisk. Hans konsert for to klaver og orkester, som ble spilt I Store Studio, da av Kringkastingsorkestret og solistene Sebastian Egebakken Svenøy og Mikkel Berg Eriksen. Begge to prisvinnende unge musikere, og begge skulle være solist med Kringkastingsorkestret, så hvorfor ikke ta dem på en gang, for da får man sjansen til å sette dette ganske så fantastisk sprudlende verket på programmet. Bare å glede seg. Og du kan også glede deg til praten vi hadde med Sebastian og Mikkel, for de hadde mye på hjertet når det gjaldt Mozart, utfordringer og gleder og hemmeligheten bak denne fantastiske musikken. Så vi slipper den til med både prat og demonstrasjoner, og aller først så lurte vi litt på hvordan de kjente hverandre, og hvordan det egentlig var å musisere sammen på hvert sitt flygel.
1: Piano Norge jo ganske lite, så vi har jo kjent hverandre ganske mange år, gjennom noe som heter klavertiltaket og slik. Men det jo faktisk første gang vi spiller sammen da.
2: Altså vi har hatt samme lærer I ganske mange år.
1: Samme lærere, faktisk.
2: Ja. Og vi har jo da møtt hverandre og hørt hverandre I mange ulike sammenhenger.
1: Ja, ja. Vi her I Store Studio, hvor vi snart skal spille med KORK. Da skal vi spille Mozart sin dobbeltkonsert I Estur. Det jo litt sånn unikt å sitte sånn her. Hvis man spiller med en fiolin, så vil man jo liksom veldig godt kunne se strøkene. Men når vi spiller to piano, kan vi jo ikke se fingrene til hverandre, så det... Det blir jo mye mer at vi må gjøre store gesturer og slik. Men det jo veldig morsomt da, å se stirre en annen person inn I øynene mens man spiller.
2: Ja, nei, altså, helt ærlig så det vanskelig å høre hverandre. Og dette den eneste kammermusikkformatet hvor jeg virkelig føler at jeg kan se og koble meg på emosjonelt til makkeren da, som jeg spiller med. Så det ganske spesielt, faktisk.
1: Nå jo veldig mange som tenker på Mozart som noe veldig stilt, og veldig sånn, det her skal være veldig...
2: Pent og pyntlig.
1: Veldig fin. men egentlig det jo, på den her tiden, så var det jo dette her populærmusikken, som alle kunne sitte I publikum og høre på, og synes var morsomt, og her har de disse morsomme øyeblikkene, og... Ja, så vi synes det kanskje ligner på en sånn scenopera, folkeopera fra Mozart, da, som nesten som sånn teater, liksom. Og da det jo, I første satsen for eksempel, så det jo, temaet jo... Men når det kommer tilbake, så kommer det plutselig I...
2: Ekstremt dramatisk mål.
1: Og det jo mål, men det egentlig bare...
2: Ja, det er
1: sånn utrolig morsom.
2: Og så har... Og så mens du, hvis du kan spille begynnelsen, så har jeg også en sånn. Bare første. Så bare en sånn tåpelig gråt. Og så kommer jeg og...

0: Og så var det greit allikevel.
1: Det er for meg det er en eneste stor spøk.
0: Og jeg håper med andre ord at publikum ler litt da. Det er en del av musikken. Like mye som det vakre som det er masse vakre ting. Men musikken var ikke skrevet som noen dønn alvorlig. Det er noe veldig menneskelig med dette her. Og jeg håper at vi kan vekke reaksjoner mer enn bare tilfredsstillelse da. Som det fort blir med Mozart og annen klassisk musikk.

0: Mozart egentlig en komponist som jeg har vært litt redd for. Fordi at når du vant til å spille musikk av de romantiske gigantene som Liszt og Chopin og så videre, så har du mer å gjemme deg bak i hvor mange noter du har, hvor mye pedal du bruker og sånne ting. Mens i Mozart så du ekstremt naken. Det ofte veldig magert komponert. Du har liksom, det alltid på en måte noen toner som mangler, tror man. Og det gjør rett og slett at bare alle små tekniske ting som ikke helt perfekt, det blir skrikende åpenbart.
1: Hvertfall for oss,
0: ja. Men etter hvert så har jeg virkelig blitt utrolig glad i Mozart, fordi at han skriver ikke noe mer enn det du trenger å høre. Og allikevel, hvis du våger å gå i dybden etter at du har lært deg disse tekniske småtingene, så det alltid dypere å gå da, i motstemmer og i farger, faktisk.
1: Det tar så kort tid å lære seg en sats av Mozart. Sånn, man kan gjøre det på en dag, kan man lære seg en sats, og så føles det veldig lett og greit, og så jo mer man øver på det, jo dårligere blir det, på en måte, fordi at man bare begynner å legge merke til alle de tingene som kommer, og man prøver å få det frem, og da bare, når man begynner å tenke over alt som skjer, da blir det plutselig veldig mye jobb, og ja. Det veldig stor utfordring å få det fra å bare lære seg notene til at det skal høres bra ut.

0: Ganske så illevill jubel for Mikkel Berg Eriksen og Sebastian Egebakken Svenøy, som her var solister med Kringkastingsorkestret, dirigert av Tjerni Lu, I konsert for to klaver og orkester av Wolfgang Amadeus Mozart. Det I Store Studio I februar 2026. Innimellom de tre satsene her, så fikk du også høre gutta avdekke noen hemmeligheter med Mozart, utfordringer, gleder, og kanskje hva det egentlig han prøver å fortelle oss. Det sier seg selv at applaus som dette ikke tok slutt med det aller første, og ja, da måtte vi jo ekstra nummer til. Her forteller Sebastian og Mikkel om hva vi skal spille. Jeg kan jo anbefale deg, om du nå sitter og lytter til en dings med en høyttaler, har du et par hodetelefoner, sett dem gjerne på og lytt til dette.
1: Vi tenkte jo litt på dette ekstra nummer da, som man alltid pleier å gjøre etter at man har spilt et solistnummer, og hvis applausen her ja, interessert nok I å høre noe mer. Men vi fant ikke egentlig noe godt stykke.
2: Det var ikke noe vi tenkte bare var sånn, yes, det gjør vi.
1: Nei, så vi drev og brainstorma da. Og så kom vi frem til dette her, ja, vi kan jo, hva om vi tar et stykke som solostykke, og så tar vi en hånd hver. Ja, det kjempebra. Men man vil ta en takt hver. Ja, kjempebra. Bare for en idé. Tenkte, dette jo helt håpløst, dette jo faktisk vanskelig, og vi må koordinere skikkelig.
2: Så da hadde vi første øvelse her. Altså til slutt, for slutten av dagen, tenkte vi. Så begynte vi bare, altså.
1: Og det var helt umulig egentlig.
2: Så bare gjorde vi det litt for gøy da. Ja. Altså etter hvert så var det, vi kom inn I en, ja.
1: Ja, vi begynte faktisk å øve på det, fordi vi skjønte at hvis vi skal gjøre dette her, så må det faktisk være bra. Faren selvfølgelig at vi har klart å koordinere det litt for bra, sånn at man ikke klarer å føre at det forskjell på oss.
2: Ja, så vi litt spente da på hvordan orkestret og publikum, hva de vil tenke om det her. Ja. Men vi synes det var litt gøy da.
1: Vi synes det var litt artig.
2: Ja.

Ekstra nummer gøy. Og noen ganger det litt ekstra gøy når man får det servert på denne måten. Dette var den kjente Rondo alla Turca fra en av klaversonatene til Wolfgang Amadeus Mozart. Vanligvis for en pianist, men her da delt mellom de to pianistene Sebastian Egebakken Svene og Mikkel Berg Eriksen. Og det var kanskje ikke så lett å høre hvem som spilte hva, men hadde du på deg et par gode hodetelefoner, så vil du høre hvordan lyden gikk som en pingpongball mellom ørene dine. Og publikum likte I alle fall det de hørte og så, og de ga dem en kraftig og velfortjent applausen her en februarkveld I 2026 I Store Studio. Og det var det vi hadde fra denne konserten. Vi har hørt den andre del av denne tidligere. Da var det en Brahms-serenade, hvor Tjerni Lu ledet KORK I den. Men her ledet hun da orkestret I Mozart sammen med Sebastian og Mikkel. Det var konserten det, og du skal absolutt sende en vennlig tanke til musikkprodusent Jeff Biles, som hadde laget denne spesialversjonen med ekstra numre, hvor det fikk lyden til de grader I hver sin kanal. Men musikkteknikk, vet dere, Helm og Elisabeth Sommernes kan også nevnes for at du fikk lyd fra denne konserten I det hele tatt. Håper du følte deg heldig, og ja, hvis du... Synes du heldig når du får høre Mozart, så kan jeg gjerne gi deg litt til, jeg. Så nå får du musikk av Wolfgang Amadeus Mozart I litt mindre format, hans obokvartett I F-dur. Her det Marie Tetzlaff som spiller sammen med tre gode strykere venner fra Kringkastingsorkestret. Obokvartett av Mozart.

Applaus I Universitetets aula I 2022 for Marie Tetzlaff, som har spilt obo sammen med tre stryker kolleger fra Kringkastingsorkestret. Hun til daglig solooboist I KORK. Og her altså da obo-kvartettet av Mozart I F-dur, og det avsluttet denne timen med Kringkastingsorkestret. Vi har først og fremst lyttet til konsert for to klaver og orkester med Sebastian Egebakken, Svenøy og Mikkel Berg Eriksen, og jeg kan jo si at den også å finne I klassiske opplevelser I NRK TV, så kan du se hvordan det hele fortonte seg. Da takker jeg for følge. Jeg heter Jan-Fredrik Høydahl. Du lytter til NRK Klassisk.

0: AUF-leder Gaute Skjervø sier Fremskrittspartiet må ta en storrengjøring etter at FRP-rådgiver Hårek Hansen uttalte til TV2 at pakistanere er minusvarianter, og at han mener ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge.
1: Problemet i denne saken er ikke alkohol. Problemet er rasismen som Hårek Hansen har stått for, og at den er akseptabel og gangbar mynt i FRP frem til media avslører den. Ingen av oss tror noe på at Hårek Hansen fant på disse ideene først på Eilefs den kvelden, men det ble eksponert da. Dette viser en side av FRP, som viser også at FRP har latt rasisme bli for mye normalisert i egne rekker.
0: Hårek Hansen har beklaget uttalelsene sine. Partileder Sylvi Listhaug sier hun tar sterk avstand fra det hun kaller rasistiske uttalelser, og det synes Skjervø er bra.
1: Jeg synes det er bra at Sylvi Listhaug sier fra at dette ikke er ok i Fremskrittspartiet, men det må være lov å spørre seg hvorfor dette alltid er et problem som rammer først og fremst FRP. FRP har mennesker i toppen av sin maktpyramide som mener disse tingene. Det er svært alvorlig, og vi må advare mot konsekvensene av rasisme igjen. Og nå trenger vi at FRP er med i kampen mot rasisme i Norge.
0: Det var også AUF-leder Gaute Skjervø. Så tar vi med at FRP's Simen Velle skriver på Facebook at han og familien er blitt truet på livet etter at hans rådgiver Hårek Hansen ble avslørt av TV2, som tok opptak av en samtale på en pub i Oslo torsdag kveld. I natt, norsk tid, så arrangeres den tradisjonsrike Met-galaen, som er et moteshow og en fest på et av New Yorks viktigste kunstmuseer. I år har festen fått en mer politisk ramme fordi at en av verdens rikeste menn, nemlig Amazon-sjef Jeff Bezos, betaler. Det sier moteredaktør Ida Elise Einarsdottir i KK.
2: Det er en årlig stor veldedighetsgalla i New York som markerer åpningen av The Metropolitan Museum of Art sin store moteutstilling. Og noen av verdens største stjerner kommer hit på den røde løperen, alltid den første mandagen i mai. Hovedsponsorer har Met-gallaen alltid hatt, men det som tidligere har vært de store motehusene som jo er mer direkte linket opp mot moteverdenen enn det disse tech-milliardærene er. Så det at de nå har kommet på banen motemessig har skapt debatt og furore og boykott også. Og så er spørsmålet hvor mye makt de har på for eksempel gjestelista på å sette tema for utstillingen, og dermed også kleskoden på festen, og så videre.

Klokken 19, her NRK Nyheter. Simen Melle i Fremskrittspartiet skriver på Facebook at han og familien er blitt truet på livet i kjølvannet av hans rådgivers uttalelser. I går avslørte TV 2 at Melles rådgiver Hårek Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og sa at de helst ikke burde få barn. Simen Melle skriver at han og partiet oppfatter uttalelsene som rasistiske, og at det er noe han og partiet tar stor avstand fra. Rasisme er kreft for samfunnet, det sier AUF-leder

0: Gaute Skjervø og mener Fremskrittspartiet må luke i eget bedd.
1: Det viser at Fremskrittspartiet har et problem med at rasistiske ideer blir normalisert. Det kan vi ikke akseptere. Rasisme er kreft for samfunnet, og FRP må nå luke i eget bedd.
0: Hårek Hansen har beklaget uttalelsene sine. Partileder Sylvi Listhaug sier hun tar sterk ansvar fra det hun kaller rasistiske uttalelser, og det synes Skjervø er bra.
1: Jeg synes det er bra at Sylvi Listhaug sier fra at dette ikke er ok i Fremskrittspartiet, men det må være lov å spørre seg hvorfor dette alltid er et problem som rammer først og fremst FRP. FRP har mennesker i toppen av sin maktpyramide som mener disse tingene. Det er svært alvorlig, og vi må advare mot konsekvensene av rasisme igjen. Og nå trenger vi at FRP er med i kampen mot rasisme i Norge.
0: Og det blir mer om denne saken i Dagsrevyen på NRK 1. Så til det iskalde forholdet mellom Donald Trump og pave Leo. USAs utenriksminister Marco Rubio skal til Roma denne uken, ifølge italienske medier, og det spekuleres i om han skal dit for å reparere forholdet USA har til Vatikanet. Tidligere i år kritiserte paven Iran-krigen, noe som fikk president Donald Trump til å lange ut mot paven i krasse ordelag.
2: I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime.
0: Trump har også hevdet at pave Leo, som amerikansk, kun ble valgt fordi den katolske kirken mente det var den beste måten å håndtere den amerikanske presidenten på. Da pave Leo ble spurt om hva han synes om kritikken fra Trump, så svarte han at han ikke er politiker, men at han kommer til å fortsette å være imot krig. Fredsprisvinner Norges Mohammadi er i fare om hun ikke får øyeblikkelig helsehjelp. Det sier broren hennes, Hamidreza Mohammadi, til NRK. Denne uken har helsetilstanden til den iranske journalisten og menneskerettighetsaktivisten forverret seg betraktelig, og fredag ble hun innlagt på sykehus i Iran. Mohammadi har tilbrakt store deler av de siste 10 årene i fengsel. Hun fikk Nobels fredspris i 2023. Dette var NRK Nyheter, de fikk du av Siri Finne-Mamoen, og hvis du vil følge mer med på nyheter, gå inn på nrk.no.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Klokken 20. Her NRK Nyheter. FRP-leder Sylvi Listhaug sier uttalelsene fra FRP-rådgiver Hårek Hansen rasistiske.
1: Det rasistiske ytringer som ikke har noe i Fremskrittspartiet å gjøre, og derfor har vi vært så tydelige at dette er i strid med vår politikk, det er i strid med det som vi aksepterer, og derfor så kommer dette til å bli behandlet som en personalsak.
0: TV 2 avslørte i går at Hårek Hansen blant annet omtalte pakistanere som minusvarianter. Listhaug fikk først kritikk for at hun ikke kalte dette rasisme da hun omtalte hendelsen fra talerstolen. FRP-politiker Simen Velle tar sterk avstand fra uttalelsene Hårek Hansen kom med til TV 2.
2: Det er viktig å ta avstand fra rasisme, og så henviser jeg til Sylvi Listhaugs uttalelser. Jeg kunne ikke sagt det bedre selv.
0: Simen Velle i Fremskrittspartiet skriver på Facebook i kveld at han og familien blitt truet på livet i kjølvannet av hans rådgivers uttalelser.

0: Håndteringen til partileder Sylvi Listhaug var dårlig, det sier politisk kommentator I NRK Lars Nehru Sand. Hun burde sagt at uttalelsene til Hårek Hansen var rasistiske allerede fra talerstolen på landsmøtet, og ikke ventet til etterpå.
1: Hele FRP's suksess bygd rundt en veldig sterk leder. Hva hun gjør, hvilke ord hun bruker, hva hun sier, blir langt merke til I partiet. Og når hun da første gang til slutt velger å kommentere denne saken, ikke kaller det rasisme, gjør at det blir vanskelig for andre I partiet å vite hvordan de kan ordlegge seg. Og når hun da må gi etter for veldig mye press før hun kan kalle det rasisme, så det en dårlig håndtering av en sak som det burde vært lett og med klare ordelag gi en ektefølt uttalelse om første gang, for det hun gjorde nå desavuerte det hun egentlig mente.
0: Iran sier at de går gjennom et svar fra USA på sitt forslag til fredsavtale. Iran leverte sitt forhandlingsforslag til USA gjennom meglere I Pakistan før helgen. Det har ikke vært kjent hva forslaget innebærer, men en talsperson fra Irans utenriksdepartement sier ifølge Reuters til statlige medier at det en liste på 14 punkter med mål om å avslutte krigen. Talspersonen sier at de nå går gjennom USAs svar. Filmen The Devil Wears Prada 2 ventet å spille inn over 2 milliarder kroner på verdensbasis under denne ukens premierehelg. Dermed så vipper Meryl Streep, Anne Hathaway og Emily Blunt den biografiske filmen om Michael Jackson, Michael, ned fra kinotoppen. NRK Nyheter fikk du denne omgangen av Siri Finnema Moen, og du finner flere nyheter på nrk.no.
2: Dette NRK Klassisk.

0: Klokken 21, her NRK Nyheter. Fredsprisvinner Norges Mohammadi innlagt på sykehus i Iran. Broren hennes, Hamidreza Mohammadi, sier hun kan dø hvis hun ikke får tilstrekkelig helsehjelp.
1: Det som vi ønsker nå at Norges får tillatelse for å bli behandlet i Teheran på et sykehus som vi kan stole på, et sykehus som har spesialister som Norges har.
2: Men hvorfor får hun ikke det?
1: Det er et godt spørsmål. Vi er redd for at de vet hva som skal skje hvis hun ikke får behandlingen, og de håper at regimet håper at hun dør i fengsel.
0: Og reporter her var Kristine Ramberg Aasen. Den iranske journalisten og menneskerettighetsaktivisten Narges Mohammadi har tilbrakt store deler av de siste 10 årene i fengsel, noe som gjorde at hennes 2 barn måtte ta imot fredsprisen for henne i 2023. Denne uken har helsetilstanden til Mohammadi forverret seg. Sverige innfører tiltak mot rekruttering av bestillingsdrap på sosiale medier. De 2 svenske tenåringene som siktet for drapet på en mann på Økerne i Oslo sist helg, siktet for nok et drap på en mann i Norrköping i Sverige. Norsk politi mener drap i Norge fremstår som planlagt og sier teorien om at det var et bestilt drap styrket. Sverige innfører nå tiltak, sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.

0: Dette har jo vært, kan man si, selve kjernen i veldig mye av den kriminelle virksomheten, det at man har rekruttert unge som ikke har risikert lange straffer eller harde fengselsstraffer til kriminell virksomhet. I tillegg så kom den svenske regjeringen denne uken med veldig harde tiltak inn mot nettopp rekruttering på sosiale medier og på internett, hvor man blant annet kan straffe eiere av plattformer med bøter på opp til 5 millioner svenske kroner dersom rekrutteringsmeldinger blir liggende ute.
1: FRP-politiker Simen Velle tar sterk avstand fra uttalelsene Hårek Hansen kom med til TV2.
2: Det er viktig å ta avstand fra rasisme, og så henviser jeg til Sylvi Listhaugs uttalelser. Jeg kunne ikke sagt det bedre selv.
1: Simen Velle i Fremskrittspartiet skriver på Facebook i kveld at han og familien er blitt truet på livet i kjølvannet av hans rådgivers uttalelser. Håndteringen til partileder Sylvi Listhaug var dårlig. Hun burde sagt at uttalelsen til Hårek Hansen var rasistiske allerede fra start, og ikke ventet til etterpå. Det sier politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand.
3: Hele FRP's suksess er bygd rundt en veldig sterk leder. Hva hun gjør, hvilke ord hun bruker, hva hun sier, blir langt merke til i partiet. Og når hun da første gang til slutt velger å kommentere denne saken, ikke kaller det rasisme, gjør at det blir vanskelig for andre i partiet å vite hvordan de kan ordlegge seg.
4: Med NRK Klassisk.

0: Her NRK Dagsnytt, klokken 22. Dette en politisk skandale for Fremskrittspartiet, det sier politisk kommentator I NRK Lars Nehru Sand. FRP-leder Sylvi Listhaug sier uttalelsene fra FRP-rådgiver Hårek Hansen rasistiske.
1: Det rasistiske ytringer som ikke har noe I Fremskrittspartiet å gjøre, og derfor har vi vært så tydelige at dette I strid med vår politikk, det I strid med det som vi aksepterer, og derfor så kommer dette til å bli behandlet som en personalsak.
0: TV 2 avslørte I går Hårek Hansens meninger ved å bruke skjulte opptak på bar. Politisk kommentator I NRK sier at dette en politisk skandale, selv om metodene TV 2 brukte kontroversielle.
2: Det kontroversielt også I pressekretser og også politiske kilder I andre partier sier at dette kan jo I verste fall påvirke tilliten mellom politikere og journalister, så det blir nok en debatt om metodebruken til TV 2 også. Men først og fremst dette en politisk skandale som har ødelagt det som skulle være en jubelhelg for FRP.
0: Her hørte vi politisk kommentator Lars Nehru Sand. USAs utenriksminister Marco Rubio skal møte paven mens han I Roma neste uke, det melder nyhetsbyrået AFP. Forholdet mellom Donald Trump og pave Leo har vært på frysepunktet. Tidligere I år kritiserte paven Iran-krigen og noe som fikk Donald Trump til å lange ut mot paven I krasse ordelag.
3: I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person and he's a man that doesn't believe in stopping crime.
0: Da pave Leo ble spurt om hva han synes om kritikken fra Trump, svarte han at han ikke politiker, men at han kommer til å fortsette å være imot krig. Marco Rubio, som selv katolikk, skal I audiens hos paven på torsdag. Analyser viser at gjerningsmannen skjøt først ved korrespondentmiddagen I Washington I forrige uke. Det viser en videoanalyse som The New York Times har gjort. På torsdag friga FBI.

0: FBI en video som viser deler av angrepet der en 31 år gammel mann løper gjennom en sikkerhetskontroll med hagle mot det hvite hus sin korrespondentmiddag i Washington natt til søndag 26. mars. The New York Times har analysert videoen og lyd fra andre videoer og konkludert med at gjerningsmannen avfyrte det første skuddet mot en Secret Service agent fordi en besvarte ilden. Til slutt skal vi ut i verdensrommet, for nå kan Pluto igjen bli en planet. Den mistet statusen sin for 20 år siden, men nå har det kommet en ny sjef i den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA, nemlig Jared Isaacman, og han ønsker også å la Pluto bli en planet igjen. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnova Moen, og som alltid så finner du flere nyheter på våre nettsider her i NRK, nrk.no.
1: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstredet i morgen, det sier president Donald Trump nå i kveld. Iran har stengt stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Til tross for den siste tidens våpenhvile stredet fremdeles stengt. Energikrisen som følge av at oljetanker ikke kommer ut av Persiabukta påvirker hele verden. Trump sa i natt at han tviler på at han kommer til å godta Irans 14-punkters forslag til en fredsplan. Det en fare for at våpenhvilen ender i nye angrep, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Tonen har igjen hardnet mellom Iran og USA etter det som har vært en ganske fastlåst situasjon den siste tiden. Begge parter truer nå med å gjenoppta krigen hvis man ikke kommer frem til en løsning. Revolusjonsgarden i Iran har sagt at de i full standby til å gjenoppta, og Trump har kommet med mange av de samme truslene. Samtidig så ser vi at det har vært bevegelse diplomatisk sett da Iran har lagt frem en 14-punktsplan hvor de nå krever en slutt på krigen innen 30 dager, og nå venter vi på å se hvordan denne blir mottatt. Det jo mange av de samme kravene, så da vil det i så fall være mer på viljen til partene om å ikke gjenoppta krigen.
0: De to svenske tenåringene som siktet for drap på en mann på Økern i Oslo sist helg, også siktet for drap i Sverige, etter at en mann som ble skutt i Norrköping på torsdag døde i dag morges. Norsk politi mener drapet i Norge fremstår som planlagt, og sier deres teori at det var bestilt. Norden-korrespondent Joakim Reikstad orienterer om tenåringene som bare 15 og 16 år gamle.
2: Det vi vet at de ikke har noen kriminell bakgrunn. Så vidt vi forstår har de ingen koblinger hatt tidligere i hvert fall til kriminelle nettverk. De hjemmehørende i Karlstad, ikke så veldig langt fra norske grensen. Og det mer og mer sannsynlig at dette her dreier seg om et bestillingsdrap, eller to drap da, som har blitt utført. Og at det trolig var fordi at man lyktes godt i Oslo, fikk et nytt oppdrag i Norrköping i Sverige. Så det bakteppet, nok en gang altså et bestillingsdrap i Sverige som får ganske stor oppmerksomhet her.
0: Simen Velle i Fremskrittspartiet skriver på Facebook at han og familien blitt truet på livet i kjølvannet av hans rådgivers uttalser. PST bekrefter at Velle har levert en anmeldelse på flere truer.

0: under meldinger. I går avslørte TV 2 at Veldes rådgiver Hårek Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og sa de helst ikke burde få barn i Norge. Simen Velde skriver at han og partiet oppfatter uttalelsen som rasistisk og at det noe de tar stor avstand fra. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Siste dag av Fremskrittspartiets landsmøte ble overskygget av TV2s publisering av uttalelser fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om at pakistanere det han kalte minusvarianter som ikke burde få barn i Norge. TV2 forsvarer journalistenes bruk av skjult lydopptak.
1: I går publiserte TV2 et intervju hvor FRP-rådgiver Hårek Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter. På FRP's landsmøte måtte i dag Sylvi Listhaug svar for uttalelsene. Fra talerstolen brukte hun først ikke ordet rasisme om uttalelsene, før Listhaug så snudd.
2: Dette rasistiske ytringer som ikke har noe i Fremskrittspartiet å gjøre.
1: Uttalelsene til Hansen ble publisert etter at TV2s journalister tok skjult taleopptak på en bar i Oslo tidligere denne uka. Journalistikkens etiske regler nedfelt i Vær varsom-plakaten sier at det her kun skal brukes når det her eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.
3: Og jeg mener det ville vært mer problematisk om våre journalister og jeg satt på denne informasjonen uten å gjøre den kjent for offentligheten.
0: Det sa nyhetsredaktør i TV2, Karianne Solbrekke, reporter her og Mathias Ness Lysholm. Simen Velle i Fremskrittspartiet skriver på Facebook at han og familien har blitt truet på livet i kjølvannet av hans rådgivers uttalelser. PST bekrefter at Velle har levert en anmeldelse på flere truende meldinger. Velle skriver også at han og partiet oppfatter uttalelsene som rasistiske. USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet i morgen, det sier president Donald Trump. Denne prosessen, Prosjekt Frihet, starter mandag morgen midtøstentid, skriver Trump i sosiale medier. Han omtaler det som en humanitær prosess fordi flere skip begynner å gå tomme for mat og forsyninger. Det er omtrent 20 000 sjøfolk ombord i skipene som nå ligger innesperret på feil side av Hormuzstredet. Hvordan den amerikanske marinen skal sørge for at de kommer trygt ut, skriver ikke Trump noe om. Tre personer døde på grunn av et utbrudd av hantavirus på et cruiseskip i Atlanterhavet, det melder Verdens helseorganisasjon. De tre skal ha fått akutt luftveissykdom under seilaset. Hantavirus fører til det som heter musepest. Ytterligere tre personer antatt smittet av viruset. Ifølge israelske medier bekrefter fotballtrener Ronny Deila at han under etterforskning for seksuell trakassering. I en uttalelse gjengitt av blant annet Ynet og One, ber Deila om unnskyldning til en kvinnelig taxisjåfør etter en hendelse som etterforskes av politiet i Tel Aviv. Deila hovedtrener for klubben Maccabi Tel Aviv. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet i morgen, det sier president Donald Trump. Denne prosessen, prosjektfrihet, starter mandag morgen midtøstentid, skriver Trump på Truth Social. Han omtaler det som en humanitær aksjon fordi flere skip begynner å gå tomme for mat og forsyninger. Det er omtrent 20 000 sjøfolk ombord i skipene som nå ligger innsperret på feil side av Hormuzstredet. Iran advarer i natt USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Fredsprisvinner Narges Mohammadi innlagt på sykehus i Iran. Den iranske journalisten og menneskerettsaktivisten har tilbrakt store deler av de siste 10 årene i fengsel, noe som gjorde at hennes 2 barn måtte ta imot fredsprisen for henne i 2023. Denne uken har helsetilstanden til Mohammadi forverret seg. Broren hennes, Hamidreza Mohammadi, som selv bor i Norge, sier søsteren kan dø hvis hun ikke får tilstrekkelig helsehjelp.
1: Det som vi ønsker nå er at Narges får tillatelse for å bli behandlet i Teheran på et sykehus som vi kan stole på, et sykehus som har spesialister som Narges har.
2: Men hvorfor får hun ikke det?
1: Det er et godt spørsmål. Vi er redd for at de vet hva som skal skje hvis hun ikke får behandlingen, og de håper at regimet håper at hun dør i fengsel.
0: Reporter Kristine Ramberg Aasen. Siste dag av Fremskrittspartiets landsmøte ble overskygget av TV2s publisering av uttalelser fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om at pakistanere det han kalte minusvarianter. TV2 forsvarer journalistenes bruk av skjult mikrofon i saken, men Trygve Aas Olsen, tidligere fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk, mener dette en vanskelig tematikk.
3: På den ene siden så det helt åpenbart at dette en sak som har offentlig interesse. På den andre siden så skal vi ikke ha det slik at journalister raser rundt på bar og tar hemmelig opptak av det de hører og publiserer det, hvis det ikke har stor samfunnsmessig betydning og offentlig interesse. Så den avveiningen vanskelig, men jeg heller altså mot at her så kan det ha vært riktig at TV2 gjør det de gjorde.
0: 3 personer døde på grunn av et utbrudd av hantavirus på et cruiseskip i Atlanterhavet, det melder Verdens helseorganisasjon. De 3 skal ha fått akutt luftveissykdom under seilaset. Hantavirus fører til det som heter musepest. Ytterligere 3 personer antatt smittet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken to. USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstredet i morgen, det sier president Donald Trump nå i kveld. Iran har stengt stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Til tross for den siste tidens våpenhvile er stredet fortsatt stengt. Men Iran advarer i natt USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstredet også vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Energikrisen som følge av det stengte stredet påvirker hele verden, men når olje blir dyrere blir samtidig elbiler mer attraktive. Nå ser det ut til også å slå mer an på hjemmemarkedet i Kina, landet som produserer flest elbiler i verden.
1: I verdens største bilmarked er det intens kamp om oppmerksomheten. Nå får elbiler og hybrider uventet stor drahjelp av geopolitikken.
2: Volkswagen sliter globalt. Håpet er at en ny hybrid utviklet 50% i Kina og 50% i Tyskland kan være redningen. Økte råvarepriser gjør også elbiler dyrere. Men Volkswagen tror den geopolitiske krisen konverterer Kinas siste tvilere til el- og hybrid.
0: Det sa korrespondent i Beijing, Philip Lothe. Mandag skal gruve 7 i Longyearbyen plomberes. Det den aller siste spikeren i kista for norsk gruvedrift på Svalbard. Kontrollingeniør Dan André Danielsen i gruveselskapet Store Norske kjenner historiens sus.
3: Det er jo et ansvar for å sikre at historien avsluttes, at hele dette kapitlet avsluttes på en god og verdig måte.
4: Hvordan føles det når man står her på terskelen til at det hele er over?
3: Det er mye følelser. Det er mye tanker som går. Men igjen så går det jo på det å skal avslutte noe som har vært ja, i 110 år, blir det jo i år. Og det er et stort ansvar da, for alle oss involverte å sikre at det da gjøres på en god måte. Med tanke på at det her har vært bærebjelken og fundamentet i Longyearbyen.
0: Med reporter Torkel Stoltz. Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene er å ramme de militære forsyningskjedene til landet. Ved å stanse tilgangen på viktig utstyr og deler ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigføringen i Ukraina, skriver Reuters. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Dette er NRK Klassisk.